mura fa na yan kronkron suku eh wo mo kira de papa koda no suku a wo suan ti wo abene eh ne okoduru ho ho fe kama wo ma suan ho aka de de bia ho o pese wo ye business akonya ho science akonya ho visual arts akonya ho sanso eh na technical akonya ho nti wo fu e fa woni e kire ho na oba no onkonko suan de yan kwa sentimental kropo kuma si mu na de obi mrekuni nua adwempa hene de o ma bo anu no o mo fa e ma ye